0: Da Bartele înseamnă că...
1: Când o să cumpăr în vis, alesem să ne totul în opere de te mire.
0: A că la mine coro?
1: Să nu mi dans
0: de eso.
1: El le escute.
0: Hola.